Ta jeg veikur, ta jeg sterk. Anna Korinth 12, 12. For de fleste av åkken teket jeg drikva tog, et gjeras veik. Vi orska meir enn vi sjalv halta. Her var vi drent åkken først, og en lei røyna vid en æra. Men, du i Guds skola, blir du fyrr etla sættene vi underlodan. Ta mor to en teptor. Du sørst ikke hvordan lydet du megnar. Du først er sanna at du alls ikke megnar. Det fedder okkur tungt at fyrra veik, negger tingri en nekar okkara uimynda sær. Ta vid vita okkur ondkir ra. Det kjennes som alt tidsi fra okkur. Ondkir menneska kan okkur hjelpa. Og i egnon hoa hava vid felt deia dom i vrokken sjolv. Samstundes det sæla tja godsbøtnon at vera veik. Hvordan ber det til? Det tenkte at haksta sælan tja enn kristnon og i neisugni at vera liten opp liten godi opp og i hent. Ta ondkje langur treita av tær. Tu fart ikkje flott ein finger til tina egne frelso. Herren må teka seg av der. Tu byr ta ikkje langer om at Herren må djeva tær med i og mått. Det ikkje nek ui tær som god kan stola vi enn uisgøyt. Herren må djeva alt om tu skal nå av malen. Det av veikleggans itst og tråm du lærer at sitta vånt unna av herran egna. At gjerra te ikkje ein møvleidje middelen ærar. Jesus tun egnast av vån. Utan han bæra vånløs i etter. I rett at støva kan god leia til inn hos hun sier. Det gjerran vi har leta eget tunni opp fyrir rujtjødømmen og i gledjebåskapen. Han lærer til vi anda og åresøgnen bæra at råkna vi Jesus. En kristen og i færen av husagenk vi ser sjolvun og råknar vi Jesus i eina hin sterkaste av ötlun. Ta vi måtte gods fullkomen. Så langt du hever egna styrke slipper god ikke fram et. Herren til alt vil du ikke teachen. Seta vid okkara alit av Jesus vid stersk, ta vid ero veik.

Und die ein Kristus han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, te vore nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det høyt dator. Det som neiot, for i åttkvart menneska, a lova Jesus fram i alt. I vil gjeva seg og lata han teka ivor. Og en nutjur skapningur mestur mitt landa av vare fødder av nutjum. Og hva hentur tar vi døra fødd av nutjum? Det som hentur ikke best at du fast anna visse om at du øyne deg kjem til himmels, men at himmelen teker bostad og i tær nu.

Vi har det her No Doubt Salvation. Og det er akkurat som det er sjunket, at det er ønsken ive, det er det kommer til Herren. År han sier at det er stendig fast i alle ræver, og det er lyfter som han er givet, det er stendig fast i alle ræver. Vi får lese sin rom til en av løte, og ta oss og lyst sin rom evangeliet, er vi færre iver til at ta oss av i Karsten Hansen. En annen fyrir gjerstelig velkommen til sendingen av, og velnandes, så vi er den sending hver vi to virkelig Fersnækka på Sjortøy og at Herren får lov til å tale inn i tukt hjørsta øsene. Vi får lese ur 2 Korint, kapitel 8, fra vers 18 til 20. Så satt som gode trofaster, tala okkara til tikkara, er ikkje ja og nøy. Tog sånne gods Kristus Jesus, han som prater over hver mittel tikkara vi okkon, Mersil Vannes og Timotse, han vær ikkje ja og nøy. Men ja, ta våre i honom. Tui så mong som lyfte Guds ære, og i honom heva det jasut. Tui få at hei òsne i honom ammensut, gode til dord vi okkon. Men han som binder bæg i okkon og tikkon fast til Kristus, og som salva i okkon god. Han som òsne hever innsikl okkon, og giv i okkon andan til pant og gjørst i okkara. Hun sier ofte om det at om vi ikke er medtaker fra gode, så er det øyne tøyende at vi har en positiv forventning til at god bæger vil og kan hjelpe oss. Den positive forventningen til han som faktisk utstraler det som vi kaller for trygg. Da Jesus sjekket folten, og han møtte noen mennesker som hadde større avbjørnger i løvesynene, så var det ikke jævlig først, og nøy vi kvørst til ter avbjørnganer som teg høtt. Nøy vi lesa øyla grått i jokken evangeliene, at det var at Jesus møtte tørve. Han sier ofta, vi frusker av møgnetøynen, statt opptak, sangtøyna og færhøym, trygtøyne hever frelste, syndertøyna der fyrgjøvnar, og i vil vi røyner. Og en dansk sanker som vi bladet syngtja fyr, her nila i årsøsner, nei, og atter et nei. Jesus har aldrig sagt nei. Den som kommer til han, det gos slaktede lam, har ennå aldrig fått nei. Vi suttja, da vi leser i nødgjøsmentet, og et tydelig minster, for at hindra i mennesken at suttja Jesus som han vær, og takke møter honom. Da Jesus møtte til religiøse parstene av Israel, så var det som en morer var fyre, så han kunde ikke nå inn til deg. Sjalt om de kjente skriftene, hilde religiøse handlinger og deier, og enda boja i etter at Messias skulle komme, så kjente de han ikke da han kom. Det tragiske vi religion at religion klær seg i en kappa av godlighet, men ser ikke Jesus sjalt om han stendet på fremmefyr deg. Tog imot tog hese menneskene heldre ikke fra honom. Johannes 21 viser okkur hvordan de såkallade religiøse suttja og pa de verslige, de som kanskje ikke var som de. Og her stender sånn her, hver og i farserende sida om de som utanfor er, men hesen helper og ikke kjenner lovene, han er bannhavr. Men Jesus sa de oppe en helt annan mat. Han sa de som dyrer bare menneske som god yngstighet og åpenberer som kærløk av fire, og rettet håndene ut til for å hjelpe. Så la oss se god feiren øsne til og med, og øsne i det, og øsne i morgen. La takk om Arne Fara, vi hittet etter en klassisk døme, her loven gjør det til religiøse som setter seg kjenne god, totalt andelige blinder for Guds kærløk og nage. Vi kan ta et ømme ur Marskos 3, og lese fra 8 til 3. Atterfører han inn i synagog, og her var medover, som hei visna hånd. Da hadde jeg en etter henne, og man måtte fære grøve av hans sabbat, for jeg tar kunne få også kle han for. Ta sier han ved mannen, og hei en av visna håndene, røys det og kom frem her. Så sier han vittar, hva er det løyvlet sabbat, er gjøre godt, eller gjøre illt, er bjerga løyve, eller drepa. Tar takte. Ta hukte han rundt, at han i vrøye, harmer om at gjørste tarra, vær så hør, og sier så vid mannen, rett ut håndene. Han rett i henne ut, og håndtansere var frusk atter.
Ta för det farserande vita samma ut och helt rasamma vid rötingon mot i honom och kostar skulle få bort fyra honom. Alla stannes här Jesus kom och mötte vanliga människor som hötte en törv. Här grötte han dig utan att spyrja om törra religiösa bakgrund. Jesus uppenbarade i Guds hjärsta fyrtöjn för tappte och hjälpade läsa. Och Jesus visste också att god gäver och inte kräver. Vi brann och ständer, då vi ögonen offre, hever han vi alla görs till fullkommen som halkar vera. God ser också som tryggvar Jesus perfekt. Mitt utan avbjörnken och i okra vajtlöken, tog att han rättvise som vi häva, hon är inte byggt av att vi har vunnit henne själva vid att vara så fantastiska godröken och leva så fantastiska följeles liv. Men den rättvise som vi häva är en käppt rättvise. Guds kärlöke till tog dem in är avgör, trädaläser och fullkommen. Jesus käppte och hon visade en värsta av Golgata. Vi tar nu att höra Kristin Berensen Sinja Sanchen han valde med.

Her Anna de Haberg av Fralogu Ugaan kjenne Nætje. Og her da Heste, Lufsins Olvara, ta fyra årstøyna kan sia om ta avra unker, avra baten unker, mye alt han blei gammal, og at her vi ikke utsedda da. Men kjenne giv at liva eina fyr, og somla sa dodja, og god sår ta som et her at djev herran vetuin, og han skal gjerra da. Og til til så har man bruk for åbenbering, Guds åbenbering.

0: Nu får jag läsa en vers som sänder i predikaren om tro i ettlöve.
1: Allt hever han gjørst vekkurst av tøysynne. Ja, evna hever han lagt og hjertet herra. Ta så at menneska fattar kvørstur hitt fyrsta eller hitt sørsta av tøy og god hever burska.
0: Nasse sanger etter Ørna Tosl. Han av fløvende tøy og evnleidje nummer 2. Han omkose sleter og Ørna Tosl kunne jo ledja.
2: Ja, det det han om. Og jeg kan nemlig øyeleggja og medtelen ekv. Det vet jeg vi da. Det at slætra og sleia og mannor og totlast i kroken hon og så gjør. Så, ja, jeg skriver i hese ystingsna. Øyne for ta av sin drar 2014, kanskje 2013, til hese utgavna. Og, ja, han slapp så vi, og sånt og sier han er nummer 2 av utgavna.